0: Rồi.
1: Thôi.
0: Đi xem mình sẽ chiều là về.
1: Call me whichever I can cover.
0: Sure.
1: 445, I can attach you.